0: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
1: De repente me desplomé. Apenas podía respirar. Todo se puso oscuro.
2: Yo te voy a ayudar. Estoy llamando al 911.
1: Afortunadamente, dos alas de luz se posaron sobre mi pecho y me regresaron a la vida. Una desconocida, una heroína valiente, tocó mi corazón y me salvó la vida. Nuestras manos son alas de vida. Aprende CPR usando solo las manos. Visita heart.org/RCP héroes.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles, comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista, camas económicas de madera de nogal, o llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases terminan el lunes.
5: Para este regreso a clases, asegúrate que las llantas de tu vehículo también estén listas para este ciclo escolar. Llégale al vecino Tire Shop para tu nuevo set de llantas y rines. En el vecino encontrarás gran variedad de la mejor calidad, financiamiento de 3 meses y desde $1 de down payment. Y además tienen todos los servicios para tu automóvil. El vecino Tire Shop en el 1421 Bridge y en el 543 Old Coors. El vecino Tire Shop. No se confunda. ¿Necesitas un buen vehículo para llevar a los niños a la escuela? En el vecino Auroseos encontrarás las SUVs, trocas y carros de modelos más recientes. Financieras disponibles para todo tipo de crédito. Aceptan ITIN o seguro. En el vecino Auroseos, todos califican para crédito. Ese carrazo, ese camionetón de lujo que sueñas, lo encontrarás en el vecino Auroseos con $5,000 de down payment. Llégale al vecino Auroseos al 1421 Bridge y sal manejando hoy mismo.
6: En Leo's Bar, este sábado 8 de agosto, tenemos una gran noche de baile y relajo con todo el ambiente de la música del Chora y su grupo.